Cuco, cuco, cuco, shhh, halo, Radio Fantasy, shhh, sedim na bregu reke Mure i ribe lovin, Vlado Krstin, čekajte, nemam časa za cuka, shhh, adio.